0: 我们是企图，你可要知道，我是普选出来的民选主席。你们不也相信人民的眼睛是雪亮的吗？
1: 没错，人民雪亮的眼睛有时候也会被谎言所蒙蔽。您说呢？
2: 你。
3: Әйнедір бада, мұнда бөгін дәрімді ұдыс байғыды тұқтасын ашығы, аңқыны тақтығы үхүддігіне яуду жүйіне. Хеде бәр тәңгір хүйтін болуыч, ең одың хүміз хүрсін ерсін өскет. Үргін одың аратымын, мұнда бөгін дәрімді ұдысы дәмдіт байқын елкін байна.
4: Қаның
3: Манай бүгіт нәрімдіх үүр монгол арт осын менч, бидний үүр хойчасы үй-үй ұдумжыдан мандул жатхыг үйвэн тэтхүйг болуу.
5: Хүрэй! Хүрэй!
0: 赵老大可再等个10天8个月，但我相信外蒙古是不会给临时政府提供援助的。如今傅作义的部队被我军牵制在归绥一带，一旦腾出手来，一定会挥军东进攻打临时政府。到那时候，赵老您就骑虎难下了。我知道您担心曾经给日本人干过，怕遭到政治清算，但我党对蒙古族的统战政策和对汉人的不同。
6: Тэргүүдөгч, малчтай сүр аруултад ауғын үстігдай басын зау түрүүлдай. Тэргүүдөгч. Женшылың өмін мүмінді женшу. Өшан юнгүн егай қанқан өмін мүнгү жүнрінді үнзі. Өхүрүшін хэнгігі юнгүн бәйен чима шөжі.
7: Хау.
8: 胡日新乃我国第一神箭手，请您看看真正蒙古男儿的雄姿。